Oprosti mene, moje zlato, tebe neću zavaravat. Kući idem samo zato što mi pijaš mora spavat.

Još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu. Slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, nadam se da ima naspavanih, da ste odmorni i spremni zajedno s nama rasturiti još jedan radni tjedan. Preko puta mene u režiji tehničko pojačanje. Dobro jutro i od kolege Marija Ilinčića. Ja sam Mihajlo Perajca, vaše društvo sve do 10 sati. Idemo lagano startati dan uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Ovo je Ibrica Jusić za sam start dana.

malo laganiji ritam za sve vas koji još uvijek dolazite sebi. Ja uvijek kažem slobodnim curama, stvarno treba tražiti momka u podstrani, jer taj zna što je strpljenje. Treba imati živaca za ovu gužvu svaki božji dan, evo. Dan se nije ni zakotrljao, već je gužva prema Splitu. Nemojte nikome reći, ali ako sad krenete preko širine, nećete čekat. Prohodno je svim pravcima za neko čudo Božje. E da, i još jedna napomena. Sutra navečer od 23 sata bit će prekinut promet na brzoj cesti Klis Split u oba smjera. Izmještaju neke instalacije optičke kabele, tako da do 5 ujutro nećete moći tuda. Kao što sam rekla, ne od večeras, nego od sutra od 23 sata. Ja sam Mihajla, vaše društvo sve do 10 sati. Otvoren je i naš WhatsApp. Ukoliko imate što dojaviti iz prometa ili evo možda imate neku želju da nešto zasviramo zajedno, evo i te želje jutros ispunjavamo. Javite se na WhatsApp 091 634 8974.

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš. Nemoć na mom licu, od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

Nekad mi se čini da ubija me rad, dosta mi je svega, a sidenja u hlad. Nekad mi se čini

pušenje ubija, a vino me valja. Blizina je dobra, al sve si mi dalja. Ljubav je dobra,

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Infantino i Trump